0: ene nje onipa bi na wo sumdi owu ntam da pressure ne abani nyina no e ma ye ka ho bi
1: yo
0: ye nima se ye ku atwem pra to bi da Abraham na ne ye no wo fa ma sai David wo fa ma sai Solomon wo fa ma sai e so na me no ka sai wo mo heaven bi koko ma 3 days ene wa de church me ne ma wo so na me si fa be ye juma omo heaven nya me di acha wo na wo ntimi fa nche okunu wo ti fa nche wo ba no didi wata wo ai wo de me sa de sa wo bufuo so na boto afua omo bo nsa nya adwuma ye wo fie fo pa odada anwo hom didi wa chi ana wo ton ba ba bo nten wo ton okunu afia wo to obi anu so bo da wo okunu mantem okunu mantem eh me na me to gate no a church ya no ho fa chere awade bo ma asofo abom pa ya me fe aye ya e ba wiye so am kro kro me ma ti sa mo so mo ye ma na kyena mu di kyena ye sande o
1: mm
0: e soro koda eh yesu dia obi a wo sunday bi atie wo ye nsuo ni ja nti wo ja sori nsuo ni dum no bo obra yi e fo ma urade na edu heaven ni ye ka wo nye bi aka
1: era se fa number 2 ba maye na
0: yo odi fo esta ni e no wo kaso a
1: mhm
0: odi kaso na fra me be ma ya be fra ya kaso akwa ho ame road na
1: mhm
0: a nya me ya dum a tem bia be frame bia na dwe ode wo asam to wa frame kotri ko si wa na dwe frame amuntum frame da ye son frame me da se fon no ma de go ho frame anu mafa fi se rade se me nya ne ye tene ne me nya soan ni no akọ
1: okay
0: ye eje na aka na mo me fa mo wa kuro no me fa mo abusua no na ne ma nya de enya ye ya me ye all night Friday bo sumi bia wi ye ti bo sa bo sumi wi mu no ye be ya na 29th ena one day so me ye mpae bo me ye herba so e ka ho no nya me de chem se mfa nya chop money enti no se bibi hawa yare bi hawa bi ye sunsun yare ene ye wo ho na mu yade ho na mu yade bi ya no adia duane bo na ye ne poison adoso ya from mame e bi owuru ba bi ya se wure suma be du echi ya from mame enti bibi a wo pese from mame na ne face da ma ba me da ma se mo jeme o yakopon mu asetena
1: e ti pam number o number ni tuja mine na
0: 024 024
1: 184-0690 Okay. Sure. You better say your tone is afraid on so do your CIO, your Ebaye, the young couple on to when you're and Adiama, Ghana Funina, Tia Bedas.
0: Yes, sir, that would be us.
2: You, you be shabby.